אך הצפון הותר כשהיה. לא הפך תורו, לא הדרים, לא סט מערבה, והבושה גם היא עוד בינינו, רק הלבינו את פניה כאילו ברחה מן העולם. בכל כוחי אני עודפת מחשבות שדוארות בשבילי מילוט מסומנים מראש, וכנגד כל היגיון מתעקשת.